0: tiwo we ba ba ba ba bo esa mi na mi ye ni o suma mi na juma
1: e di power sembo de power wi ase fa fa fa kwa e na no kwa hwe nu adi makush
2: ye program banada anopa ye point 8 di makush do for fm say banyere ene urade pa e be shi anopa o wo kwa ba ene wanom ti anyum to for say adam na ne na dam na na usika pim pim be danie ja adam na ne wo ni bo usika pim pim be danie ja adam na ne we adam na na we japa di nyina u be danie ja

0: ɛne nti wo gyidiɛ a woanya no sɔ mu ye wo gyidiɛ a woanya no sɔ mu ye me nua sɔ mu ye sɔ mu ye ye wo gyidiɛ a woanya no sɔ mu ye ɛfiri sɛ wo sika mpempem bɛɛ da ne agya ye adam nane wɔwuli bo bobobobo wo sika mpempem ɛmfa wo nyamesom nni agorɔ asase nipa yɛ fɔke nipa yɛ mfuturo nti anwomtofoɔ ne kae sipa ɛfolio se ne nwom ne yɛ meda dodo ɔse deɛ ɔhumiɛne ne wohumi bio according to Jeremiah chapter 22 verse 10 Jeremiah 22 verse 10. We are now in chapter 7 verse 1. Near fast him wo.
1: Jeremiah 22:10.
0: Verse 10 what say?
1: Munsu awufo.
0: It was say, Munsu awufo.
1: Na munyam no.
0: Menyam no.
1: Esu mom na munsu de okro no.
0: Na esu mom na munsu ma de where dey? Wo okro no. So
1: na wasa mabio.
0: Wasa ya dey.
1: E mabio mehunu na wo asase so.
0: Obi ka kyerɛ sɛ wɔahyia saman a wɔyɛ torofoɔ honhommɔne na ɛyi so nnipa anim de yɛ wɔ se nsu ma owufoɔ mɛnyam no na mmom wosu a ɛyɛ ɛso ma baabi a wɔyɛ deɛ sɛ ɔnsan ma bio ɛmahu na wo asase nti Job chapter 7 verse 1 kan sɛ
1: Job 7:1
0: ɔka sɛ we are Job 14 1 Job chapter 7 verse 1 oka se we see woni ba
1: aha enye akundie na ewo 7 verse 1
0: aha
1: enye akundie na ewo ho ma odaseni asase so
0: enye akundie na ewo ho
1: na ne na te se opani na
0: ama odaseni awo asase we so na odaseni na ete se de na
1: opani na
0: te se ba de ni akuafu wo di na hen wa fuo mu ho wo do nyina na ofechire fechire manken no ho ko che de be ya wi a wo be sesa bo ano because on be che wo ho che nya fe na wo be wie na wa san ko fechire fechire manken na se eti wo do ko no na wo yi ni ma ko ma ko sha na wo se wo desani wo na te se wo pa ni na ebi bako 60 ebi bako 40 ebi bako dakro na ebi bako 70 ebi bako 80 ebi bako 65 wo de ani de ehin emu de ehin na wo hu wo de ye san sese san na wo twa e na aka wanim hwan na be hu eti uko Job chapter 7 ya ye ken ya uko verse 1 no ho no a o kan sem bi wo ho wo sei
1: enye akundie na ewo ho ma odaseni asase so
0: inti verse 7 no ewo na 7 no
1: kai se
0: inti kai se
1: menkwa yemframa
0: wonkwa eyemframa wonkwa she de ususu mframa onse mframa woni mba bi a wokɔ otu mba fa kuma she ya no okopie love longo no ni nem no na bokena faso okwa no okopie US na okopie Canada ho a wa san betwa mu washtown mframa wonim ba bi a wo koro wo se saa na wonim pa wo nkwa na te se mframa wa kra sa wo kwa ba no ewurade pa wo de wo beba opa onfa wo ma eti wo se wonnam te se mframa duru ba bi wo se wonim pa so nnam te se sunsun na wonim ba bi a wo koro nyotofo ne ka sai ti wo se metaminia minyanu ameku no munyini fira dwumam minyanu amesei no tobu asio na ka nansa wo bewu ama wani so ye nwan onipa ansa hwe kura onipa anye bibia onipa ye fucking abu akrantie tume pura mane bo kankankankankan okoto se ye din so se huhu a enye asem ketwa ohuni se kue kue kue kue kue de se de wuni agye no koto de ma na ne yiri suru no ne kunu suru no ne yiri tumbu se abusuafo se dabe ne ebeyi funu no onka se dabe ne ebeyi mi kunu o se dabe ne ebeyi funu no na che se we yi wa firi na blabo be ma tumbu se abusuafo se dabe ne ebeyi me yire no ne won ma tirasi a won ma jure tama e di beyi nimpa no di obi aka de se funu ne de yi ne yawade enye yi we ma na no so e betumi anke funu de ye nyi ne meminda e be we si e funu de on wo ofa unua wo yire uma efesa abre no obi a fere wo funu ugira e baako di ofre wo da ma ene ho biwo di ofre wo ankel di ofre wo siwa efesa atam do udi akoye baako pe e funu e funu e funu eti wuti asase wesu a bo blati se ohohuo ni omanfra ni bia wabesue obi na wotua wakontius nye mensem ni akesesem jo 14:1 ho kan asem bi
1: o se aha onipa oba wo no
0: eti onipa oba wo no
1: ni na yetia bi
0: ni na yeketua bi
1: na wo hawo ma
0: wa nya oba na wo wo ma wo saso umma wo saso a kyenan ko a wo bako because oba na here yen sei eti wo si wo nipa bi oba wo no no ni na yeketua bi dia na se oba na wo wo na se na no pe wo ho dia hun sei wo di owu ka wo di owu ka wo ko jobu na 14:1-7 o kan sem bi 14:1
1: was in aduampo
0: nti radio aduampo
1: and that's all homan so try be fe
0: cheshua eden
1: e be fe fe
0: na nipa so we enche bia na dua ye bubu so da ye bubu so na mwa ha kwedi aye nipa so we was aduampo ni that's all homan say ye cheshua e fe fe na what does any e what are verse 10? Job 14:1 verse 10.
1: What say?
0: I want the entum.
1: Now be lema de owu.
0: Nti obema de owu.
1: Now be aho.
0: Now be aho.
1: Now oni pe jaemu.
0: Na ye jaemu mu a.
1: Na wo hen.
0: Owe. Uwu ne de obi aho sa. Ye de wani ahwesoro. Ye nti ani pe wu ade ani hwesoro. Ye de wani hwesoro na wo nyankopon bo wo no. Oni na kasa. Ti wuni awurade din komoti na onipa da odi na nihwe soro na ya deda wache na woni yakopo din kuta ho nti wani hwe wiom na yakopo so nihwe fom na de wa wo betena sase we su beyi a wo yeye no na woni awurade kasa woni ho awurade ka ho asem ni wo twitwa kire wo bebi a wo kochi akora ne nyina bebi a wo sei wo bi adwuma no ni wo yi kire wo wo nkwala no me akwala no odi ne she polythene bag mu koto polythene bag rubber bag mienu a odi akwala ne she ma na emboja ne shane a koto ba ko kan ho ni nyina no na wo yi kire etu odi pe we na ne shesro a kire ne se hwesro na wo nyankopon abɔ no no odo bɔ wo no de wo be ye na sase we so no oni se nyankopon no enka ho asem eti kane no polish ni wu a ye nta ne da no mfana ne hwesro ye butu no butu on butu no said oba wiase ne nye bible nko anti ono ne bibia ka kire o nyankopon ti ono de ye butu no ene na wo mo sakira ama sese police church nyina ba ti sese o man kasa wo se police fo sakira anti ese de ye dedan a ye so ye fe ni hwa suru bi ne ye so ye ni nyankopon o bibi ka kane ne de o wi ya ne butu shake ura didi etu osu owu na bia ho na ye je wu mu a na we di wa shada ka wem ni ye bua so nshaka urade ni
1: amen
0: na ye bua so a 14 no job no verse 20 no wo se sei
1: wo se
0: aha
1: wo tintim ne so
0: ye betintim so shaka urade ni
1: amen
0: ye bua da ka no a wo se ye tintim so carpenter people pow oyi plago no de asisu na bono pew pew no no so da ne wura fi so obewu wo goma he ono so daache ne yonko carpenter e de plago be sisu ye wo kumasi yana the whole west africa nipa oye postmortem nipa o hwehwe nipa wu a ye opai ne yam hwehwe inside yale eku no no ye wo kumasi yana ono so awu ese obi so koye no postmortem fridge ono ankasa esi ye no ewo tafo no ehwa na ye de ono so koye den hey adam nana chawo da sani awiye ni ena kese sami ena sister wotete wo ho saa no bla ena wo ya mensam saa no mebonu woni me akoko bisa ena na madwo o she wasi atiti mo so hey na uko job 30 na job 21 no bi honam verse 23 no ehona na wasafa 32 na ka ho
1: job 21 23
0: I was say
1: obi wa ho din pintin na wuwo
0: obi wa ho din pintin anya don disinko na nipa ko anya malaria nko na de nipa ko ahwodi pintin so otimi wu
1: bla ne hoto no na nasom dwo no
0: wasan kra de ahoto ne asom dwo asan de asoso de ne hoto no ne hodwo no owu otumi de ne kwa na wa ho kire wo na wo ne de obedi aha cheki uye nye ni ye kase brasole ya wo baleti wo de ono wo use private case fie wo no wo otumi bedura so dem wo ja wo nye ni re wo ye mobo o we ya mo pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa di onu o yisu private care si ni fia ni ma wa brochire no wonu bedura so dem eja wa wo hunu galidi enu anadwo wa wu ntawu mi enu twi makoni ntoshi watutu ko obi dia wonu o ku aponchi awi na bia ka di bia sha frigim chai ni pa we ya sha bedura so rofia haja ho o shi obi wa ho de pintin wo wu ebra na som dwono na moto no dia na som dwono na ho tono na akro no o na wa ho chi ne wo eti verse 32 ni ka sem bi
1: no no de
0: sheka urade din
1: amen
0: Jenny Abao, nipa o problem. Wu no bia ho. Nipa mi esa. Wu no bia ho sa. Sewu ye wiasedi. Sewu ye kremoni. Sewu ye kristoni. Daniel betwa ofuru nyina ho ahia fefefe. Kremofo de ye ndileo. Na ne ye kosie me maame maame. Maame maame onya 105. Ye kosie ne ye duru samampom ho na enkramafuo bi so abebon na e won chen ho ye duru ho ankra ne ene shamwa na ye from akahini no a ayesie wonum nyina ma na ye soma e bom kofa dura om display koko ofie bai na ye display nanum ene bebi e bejina jina no ye display wie no hey e pa wahemo ene ye de duru na aka no ye de ba enkramafuo no se won nyi na omo nso amana na omo nso de edo so kura se ye de no omo nso fa spray na omo fa nipa no ntum mala mba ko no ka kire se we wawu eh how on the ha ye ho na omo de adaka na besi emo ane nchen na omo se yi adaka na firi nipa no ho na ye pege nipa na to mu anu mu ro ye de ne tuma na bo aba ko de fast na wa foro soro da da da da na emo ayi nyina gum ni yedi dasani ye yi adaka firi ho ni yedi wo dasani ei we shabre wo ye malama wo tu nuro malama wo tu nuro hwe wawie ye wo wonya wadre sa wo basa kire nuro na na ogusu anwe na na ogusu abugbom na wo ji nkofo awade ma nkrofo miko difo bi wa yedi nkoma na sister bi aba ono ni kuro be wa no sister bi awa no nti odifo no nye nooma na wale ne ngu don kofa na de na eya wote yanka urade amfa ma wo shanka urade din na ye di wada sane di atumbu anu muro na ye tu anu egusu a nipa be ye de wo wiase ye ko de sai ne ye ba ne sai kremode ye de ne funtu wa la ila ila la so o ye o te kwa ho sire sire ska la ila ila la la ila ila la la ila fast fast ne do ko wa ko maka be for de ne ebo slow la ila ila ila la la la la ne e kwa ho fo ne la ila ila la la la la la la Shaka ura didi. Misi nipa efokilo, ena anu, efune gu konfwaneche, hospital, ani ura no mama, ebi accident, ebi yare, ni adie, ene yako omunyi na abom, ene yapa, yapa kuwa mogu, ani yakem. Yasise no tisee, ene yako tuya mnake siya watafo, ene ani yake anu, eshiegu tisee anuya, ene yakuwe nim, kuwachi, jira ho jira ho da ho kakra aha bra bra okay afi ubetimi apaja na ya paki dasani agu anwakam na ya paja anwaka na paja na dasani eyiyi ko ebi di niti ne sane fom ebi di nchem ubehwe na obi kunu ba na obi yire su di akire hey ye wasemo mise ko fridge num ko hwe ye di obi yire di ato ase ye di obi kuno butu ne so e ko twe kura ho ye wa ko twe kura ho wo bi yire o ye di na to form di obi kuno butu ne so obi aso naked bo bobo hu pa hu me urade o na da u be wu no yi ase na be kire ba bi a wo ko di makus wu ye ko na yi ase gently no basa basa asofo atwa ho hia na wo hia dase di e ko so na wo hwe na yi ase na wo twa dase a wa otumu se ba bi a de bible se di ye hu no wasase we so no an ye hu no so ho un sa kire no wi se mu hu no ti ada u be wu no wa dan fofo be ba yi na se ye hu omo ne ye hu se baby a wo ko e mama shisha skirt shisha sumadie solo kwan kesiye we ye nasi na skirt go skirt go skirt go ta ta ta ta ta ta pa pa pa pa skongong skongong skongong pa pa pa ma ma pa pa pa pa pa pa pa pa ma na obi yire na obi gyina ha na obi gyina ha weye na se kura no ema ye hu baabi a na me mbangires me bewu ama ho abetu soroku me ye ho na eba ho madafo fo no me nsoro fo ne obi a gentry nya me soro fo nko a etuwa wu da ho ne kura na tire baabi a wukọ obi a ababa wa wa ya boshe na wu ogboro no so ya hwe na yiase ye deja de sanid ne ni shosra oda ho sa abo se fe de nusio fun ne ni ase de yakopoy yi akire ni bebi a wo kone no ma obeye ye no ye yi kire de sa na osu ho hum mu a na aba ho na mani ye adwa de oda ho de ase wo sori wo se ne nusio na ni ase nyina ye nusio bebi a wo kone no ye yi akire na wo osu na aba ho na mani ti abortion fo no mu wu a wo muta ni ase eta ye nusio pa wu na bia ho ye du dress ye wa de wahye fom na ya kata so na ya sa gusu concrete wada sani na ada ne first floor na ye gu no concrete ne ya to aso na kemeni frade ye na kemeni mse dan ne ye gu no concrete ene de wada sani ada ne first floor abro sign de edi kan na verse 20 no 14 to 20 no aka si ye tintim so yɛtintim so saa no Job chapter 14 hɔ no verse 2-3 ne ka sɛ
1: ɔse opue sɛ nhwirei na wotwa
0: ne yɛtwa
1: odwane sɛ susum
0: odwane sɛ tie ɔ nipa o nipa pie sɛ nhwirei ne yɛtwa nipa dwane te sɛ susum
1: na wonyina
0: na wotoa so a
1: na woyi so na wabue w'ani
0: tie ɔso dura sama no hɔa yɛyi so na yɛbie w'ani ne yɛde woyɛ deɛn
1: na ade mekɔ atemmuo mu w'anim
0: wate yɛyi so ne yɛbie w'ani ne yɛde wokɔ atemmuo ɛhɔ ne problem no yɛyi so a yɛbie w'ani yɛde wokɔ atemmuo mu no because Hebrews 9:27 said the sow the sow ne wu owu ne kye n'atemmuo a yɛde ade ɛti wɔ se yɛsie owie saa abɔfoɔ ne ba anadwo no ne yɛyi so ne yɛbie w'ani ne yɛde wokɔ atemmuo ɛne yɛde wowura atemmuo mu a Isaiah chapter 14 Isaiah 14 verse 9 ekono tio wosi ye yiso na ye bia wani na ye do kwa tembo eho ne na Isaiah chapter 14 verse 9 no bible ne ka say
1: asama do e wase no ka ne hu be hia oba
0: ye do kwa ye yiso na ye bia wani a na ye do kwa sa no a wosi nsamafo a ewo asase ne so no aka wo mo ho behia wa wo yeren
1: eba
0: awso ka kire wo se yaboa nsamafo na no te se de ai enwan no wo hwe won so eti wo mo behia wa o ba no na wo toa so a
1: ehanya nsamafo ma wo
0: na dano no ye beje nya nsamafo nyina ma
1: asase so akuni ni nyina
0: asase so mpanfo ye de ade asase so mpanfo a lawyers judges president o mo ye government MPs Wyoming asase so mpanfo a wo mo be gold ne diamond ne bauxite manganese ne cocoa ne timber coffin akokro ne mle ne krantie ne nkoto a ye ship ko abrochire wo mo di sika ne baaye no tanso mo tete yo mbo abua no de ma Wyoming en wo mo be di wo man yewu wo si asase so mpanfo na asase so mpanfo be sori a wo isake urade ni
1: amen
0: asase so mpanfo be sori a wo si e be nyanya no wo mu nyina ma wo dano bank statement enye adwuma ho o bank statement enye adwuma e be nyanya no wo mu nyina ma wo chasi sumpanfo mo mbediawu assembly mafo a monyeka mofankɔ masku assembly mafo a monye nchanse monye kobet mofankɔ ye kwan ya modi farm akura kwan nyina wo nyina ewo wo wo chi wo mai sika kogu wo maka nsum wo mina ho wo si asasi sumpanfo nyina na wo toa so a
1: ema amanaman ahemfo nyina sori sori firi wo nkonyo so
0: etano no ama mai mu nyimfo hey ahemfo na ye ton asase ba koma nipa nan wo mu nyina wo ho ho ne ye ni wo tumfo wo ho no wo manhene no benkum hene no sumankwa ahene no hanhene wo se ama mai fu nyina de ehye inside aje benye nyawo munyina ma eda no ohina woton asase ma ohina bi ton asase e ma nipa miensa o no Germany no mse na asase a otwa ma asuma si no aho aba ho ama kodru court ose bo mfanto na me ba oba na osan beton ma nipa ba akoka ho osi wo munyina wa asama no na wo maka kire otwa so e
1: wo nyina jesu ka kire wo se
0: na san kofo ni nyina jesu ka kire wo se
1: wo so wa hojo se yen
0: wo so wa hojo ti se yen
1: wa ye se yen ala pe
0: wa anopa okuta bible awia okuta bible anumire ayeye nyom enuanom munye urade aya oye na do e wo hoda munye da ye no ye no watwa ho oye na do e wo hoda oye oye na do e wo hoda na hankichifu yi oye hallelujah hallelujah hallelujah Hallelujah. Mune nyame ase noye. Wo so wanko ba bia ha no aba. Praise and worship wura. Wa wo sole ya no papra pra sole fie bi pan kunwam. Wa wo gira wa wo pretchi. Ye tu message bebre bei. Ukote sisi bebre bei. Wa fa nko ba bia. Wo so ha no wodi aba. Atususu wa dudu obo modene. Uyi. Wan ko babia shori ahomache kotena mama age ho wan ko babia aha no waba na woto aso a
1: wo kase ye esan aba samado
0: wo kase ye no wanya babia mfa nko aha wo kase ye wo di aba samando wo na na wo kasa wo si obi nka bi overall boss sofu ba kopɛ wo ye most high Reverend Bishop Prophet Doctor and a doctor no more form fan double Doctor Evangelist Edda Pastor Dequin one more far sergeant in Iraq Inspector Emu DSP one fan ko baby ah ah no aba na what was what
1: Ose o mentane no so.
0: Afa o mentane obi o to aye yie nwo. O mentane o to o pega nwo aso dan mu a. Pega Psalm 23 a. Yehuwa ne mehwefu. Twiri hia me. O ma me dare me from a didibia. O ja me ko nshia e ho jo. Wade me fa de me fa kwantene so. Enam ni dinti minam sunsun mumpa misro bibia ifise woni mi newo na ba ni ne poma na chichire mi wre na oto mi puno ewo matanfu animu a me de me ho bon nti mi kru wa ye ma busu ye ni ado yenku ene be di machi mi simi kwa na nyi na metena yehuwa fie wai na wa she mi bo she radi jimi oda Se wa mami we radie sambro. Radi jimye, radi jimyo. Wendi meni da aswo. Ajinkwe sambro. Radi jimyo, radi jimyo. Wase umente neno. Wafa mpebe biya mfa. Ahana odiaba. Enye utu aswa.
1: Wase keta awasa ama wende mwa brike brika. Na uson kataswa nensunsuno.
0: Eno ano no. Amen. Wasiketa wasa mawo. Eho no ash foam. Way late foam. Ebi no. Eho ni yani foam 2x4 ne 6x18. Nanum ko 2 foam bi e de obi dem. Mi jina ho a. E de da me nfim. Foam ko a o padua nka ho. Mbisa ya na osu watu ono 25 million. Fomu kuwa 54. Kapati sawana fomu ni daso 54. I want watu asu dukrobe babi yishu. Because nika suwa mungu yishuwa. Ema ninduru. Yediye yedi daso no. Neta say I want watu asu weko. Wasia wana mdiya saa fomu ni bini wawo. Na wasinke tesuwa wasama wawo. Emura munke menika na wo son katasu
1: sunsuno
0: ukoto le tsuma se nsunsuno wo soa no yi ni nan o isi ha na isem wo se wo son katasu sanko fo wo ye omko fesi sadie ye nkofo mbetena ha bo adwaman kofo mbetena sasi we so ji nkofo kunu ji nkofo yiri Ye beisham ekofom betena haji eji adamudie bribe ekofom betena ha edikena sika agu atopre ekofom koji sika duro woma mukoto kokain woma muku womma akoji sika duro rifo jotfo abosumsumfo amalamfo ye bonurom Any a different truth war? adwuma na ɔmo yusu ɔmo nyansa no ɔmo nim deɛ no wɔsi ɔmo atemwo ani ɔso nkataso ne sonsono na wo toa so a
1: ɛyɛ dan na wofiri soro ahwe aseɛ
0: na yɛabusa wo sɛ ɛyɛ na wofiri pentecost mu ahwe aseɛ ɛyɛ dan na wofiri roma mu ahwe aseɛ sda mu ahwe aseɛ wo a nankɛ anɔpa na wosi asoɔ dan mu afɛ deɛ ɛyɛ dan na wofiri so adeɛ
1: ahwe aseɛ
0: toa so na fi Isaiah 28 baako mie verse 18 na toa toa so
1: nsoroma hyerɛnfoɔ
0: nsoroma hyerɛnfoɔ nsoroma hyerɛnfoɔ ɛyɛ dɛn na ɔfiri soro ahwe aseɛ na toa so a
1: adekyeɛ ba
0: adekyeɛ ba
1: ɔtwa wahwe fam
0: obleguo yɛ o hɛ baabi a wakeka kristo soma akɔduro no kokɔ w'anim na meyɛ no mayɛ ɛne manya anyɛ ne nam bible sɛ deɛ ɔde ne nsa sofunu mu ntom mu na ɔhwɛ n'akyi no baabi a wako akɔduro no menua wo kristo som no hyɛ mu den na kokɔ w'anim because wobɛyɛ hye a yɛhye wobɛyɛ nwunu a sɛ wobɛtena asase wɔ asi wadi nhia asa yɛ motoro mmɔdwo ɛnano mɛtie yɛ se driver ne bi akɔfa nnuro so new plan station hɔ wɔde neɔnko driver akɔ nnuro so ɔmo nenam nnuro so sɛ ɛbɛyɛ a yɛbɛgye kar ne bi ama no aka na wei womfa ntoa so nkɔgye sikaduro prɛko wokɔgye aduro abɛtwi obi ka abla wode toa so gyi bi prɛko a wa wobɛtumi atɔ wo deɛ sɛ wobɛtena sase wɔ so adi hia na wode wo hia nakɔ atamu de a ɛdeɛ kɔpɛ sikaduro na fa gye w'ani prɛko wogye a gyene bum ɛba a na ba bum gyene bum wawu bum awurade hwe wo a because Isaiah 28 no verse 18 no wotoa so a
1: ɔse
0: aha
1: na mone owuo apam no so bɛpepa
0: na wone owuo apam no so ɛbɛpepa
1: na mone asamado nkasasie no
0: na wone asamado kasasie no anyɛ dɛn
1: ɛnyina
0: wɔhye asamado hɔ no yɛmfrɛ no yɛmpusu no owuo na ɔhyɛ wɔn so wɔ hɔ no yɛmmɔna bati wɔka kyerɛ n sɛ pɛw bra ma menka asɛm kyerɛ wo baabi wɔhye asamado kasasie no ɛnyina ɛhɔ yɛ ntɔko secret wowɔ biribia a kanepɛ fem ɛti na moba a mama de wɔmfa mo nkɔhyɛ nturo no mu hɔ no pɛfem nyankopɔn yɛ han nti ne biribia a wɔyɛ ne han mu ɛti wɔsi asɛm ano hɔ deɛ asɛm ano hɔ nyɛ Ghana police o na wɔafa buutu hɔ na ɔno nso ahyia wo na wɔama no pepa bi abla wonkuta license na wahwɛ ma yi faa series no afiri mu na wɔasan de wo pepa ma no agyaa ma akɔ wɔsi asama no hɔ ne deɛ ɛhɔ kasasie no ɛnyina na wotoa so a
1: mpire a ɛhwe tra soɔ
0: nti mpire mmaa dodoɔ a ɛhwe bible sɛ ɛhwe tra so kɛ sɛ ɛba double double asama no hɔ na ɛyɛ double double o ɛnyɛ hɔ o yɛka double double paa asama no hɔ double double wɔ se mpire dodoɔ a ɛhwe tra so ɛhwe o ɛna ɛsan so yɛ deɛ ɛtra so teacher ne kura ma o tu a ɛte sɛn na abɔfoɔ ahwe atra so ahwea no nko ara da nkyɛn o ɛna atra so nso ɛhyɛ hɔ wɔ se mpire dodoɔ a bɛhwe atra so no na wotoa so a
1: sɛ ɛtwa mu a
0: sɛ abaa ne twa mu a
1: ɛbɛtiatia mo so
0: obia nkuram ɛno a na ɛba wɔ se abaa ne twa mu a ɛbɛtiatia wo so ɛbɛtiatia wo so toa so ɛ
1: mpire dodoɔ a yɛtwa mu no
0: mpire dodoɔ a mmaa no bɛba no
1: ɛbɛfa mo
0: uncountable lines twɛw wɔ se mpire dodoɔ a ɛtwa mu no ɛbɛfa wo na wotoa so a
1: ɛfiri sɛ daa anɔpa awia ne anadwo na ɛbɛtwa mu
0: bobɔ no makomako
1: daa anɔpa
0: breakfast
1: awia
0: tio wɔ se anɔpa breakfast
1: awia
0: sa breakfast we milonim kasa milonim
1: milonim
0: kasa sikirenka ho
1: sikirenka ho
0: kasa we no adimrek
1: no adimok
0: no hot water
1: no hot water
0: was a sa breakfast we che chemoa ebefa wo fisa da na pa na utwaso a
1: awia
0: we no lunch no nye benku asem anya betia maame na kan ma na so ho asem ya nkunuma light wine ne akate nkwan e ho lunch no e ye ma wo si e twemu a e be fa wo na wotu aso a
1: ene anadwo
0: ene anadwo
1: ne betwem
0: ano ni the last one wo de betia ya to aso wo nkwan obi because this have not see yesa e no obetwi wo ndo ne wo bu ma no owo ni asaman do ni edifo atorofo e no mo pa adwaman no mo mbokro no na awo o se obetwi nkofo ni gujem wo wu anya adwuma bio this punishment here wo kom no forever and ever ever and ever unkwa na odi betra wi ase nyina we na otia we akesesem we na otia ye mensham we na otia won tra wadren ya uba ha nso num jot uba ha twa loto minim papa papa afiada ebena na meta koto no na meme na mame nko asa menhwe na mehwe china baby pa na loto yi wo permit o si chatri bom uya permit sesi wo ba o na me call ne jena mse wo fa woni me o sha she woni me ye me fa beria she en fampo wo hu baby poti minim obi so baba wi oba na me si ano me furuke o no no su sane na jot yi gbo ne nsa no na me hu no onu hu me etu o twi jot no last one era me manu hu me afa de ngusie na di kan ko wo pese wo foso mene inye ye ana kwa kwa na na me hu na so afa shofo we ya ne ha me o anke mitumi jaya ke noa no jaya kai mi mpaibom doctor no so ye mpaibom aye kai wo obia bibi a wo ye nyankopon record agushiro ho esan so obekwa kobuso nko ntanti oma ba akokoro anyira se de wuni mpampo obi de adwuma sha won sa wo adwene bi se nipa no babuso nti wo ye ni pepepe tro bi bobi gu computer so na wati me nyankonta buo pa abu no sha de wo nyankopon so tesoro ho wo papa no obo ni nyina wo record na da no obeyi ni nyina akire wo je na no pa urade nyira wo na on kan cho se en shaka wa wo wu wa urade mu ah kiti se se eko na wo e na wo be home afduma ho e no pa urade mu wa na wo home firi urade wo yesu kristo din urade
2: amen sa
3: hallelujah eja asamu we no wo be san di abrayen ada